0: الصلاة من يسوق لي مرامي. قال النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غير فضل الأنفع يقود لي كن فيكون السرمدا. جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا تلا عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محى الحمام. وقفوا إلى العداد نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. ليني لقه قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني. لقدمت له التزمت ضرر الأمراح قلت من الله ملا أقلحين.
1: ñen ab murid deug deug mom ngeureumal yalla dong dong mo koy soxal len lu bokku ngeureumal yalla rek du ko gesu du ko wut du ko ciima xam xamne kon ab talibé mom fum tollu da wara sax ci wajib ak man doob rek waye lu aram ba lu ñu sip ba sax lu wut ak la gëne muy khilaful awla sax yoyu yonam neeku ci tuma bayyana top mu biral manam top mu leral wasfal muridi melaw talibé ba wanatijata murafaqati alwasilina ak ngirtel andontek way agña tay di mune beug andil señ bi leral na ci talube nu wara mel deug deug ak ku and ak gañ ag lam lay jural natijatu moy lu juddo ci dara manam dal and ak gayu ag yi nam lay jurele ak ag yi tam ak and ak ku agut nim lay xagne ak ag. فقال تم وخنه وصف المريد ملو اب مريد تركه مودي اك بايام الاراده نم لوتلو يالا لي وات سي من غير جيمي كاغا خامني يا فخال دنا ديف ما لاغا خامني اراده نم نكو يعني ملو طالبي دال موي اك نميلام دي ген تي موي يالا سخلام دي جن تي موي يالا خام ليپ لومي بڬ ريك يالا دا نغاي تاخ مو ديكو بڬ تي لو بڬ غير يالا نك kon yalla ci deug deug mom nga bëgg manam yurid ku namu shay'an dara siwa mawlahu lumay boromam yasil bu ag laho jëm ci mom wa awlahu te mu mengale ko khayrahu yiwam wa neena ku bëgg lumay yalla kon sen soxla kep nga am te sen soxla mom yalla da koy fajj rawante na soxla so xamni jëmum ji dong la kon ku namut lumay yalla yalla agale la ci bopam dalay jox yep yiw nga am yep yiw faman ta'allaqa ku aju bi wasilin ci aji ag wasalamu ag waman ta'allaqa ku aju bi haksihi ci safanam in fasalamu fajj manam dal du ag ina ku jare ci ku ag da nga ag bu sobe yalla waye ku jare ci ko xamni agut nak do man ag wa kullu man kep ko xamni lam yatta adab yarut zamanan ci jann jamono hala ya day shaykhin ci ñaari loxoy ep serign payal qadana tasek mihan ay ciona li anna man ngir naka ko xamni hadima ñakna shaykhan ep serign murshidan bu aji jubale fa shaykhu serignam ash-shaytanu moy shaytané hay su qasada fu man di jublu ñene képp ko xam demo ci ku ag mu agale la so tut du ñak lula galankor ndax bo tambali aw ci yoon wi di jema sel di teunku ci alquran ak sunna itam di baril sikkar man na am sa xol leer leeray bo xamne da ngay daldi xam secret yu bare bare yoy jamono nak bo tut da nga gessu lu bokku yalla te lepp lo gessu lu bokku yalla rek mu dal nek ab ñak sa digënté ak sa borom lool nak bu andé ku ag mom koko moko xamalé ko ah ag gokat li pak la bo xamné nar na la fël dal di koy topal pak ba motax mu ne kep ko xamné demo ci ab sëriñ bo xamné aw na ci yono bu ag nga jaar ci ay loxo mu agal la su roba shaytané moy dal di nek sa sëriñ awalé la fa ko gënal mom shaytané fo ko gënal mom baxut de yobbo rek ci safan ba fa sheikhu serign ba deug deug la yu khalifu du juyontek al mushaffa kanyu nangu am tinom te moy yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faman naha ku jublu amral murabbi digalal serign bay aji tarbiya intafaha mu jariñu neena serign deug deug day jël tankam tek ko fa yonenti bi tegan tankam kon nak kepp ko xamne yaangi top ndigal lu serigne bu mel nonu di bayyi ak terem faaw nga jariñu tay ji ak ëlëk jëlé fa haytuma amaraka fofu xamne digal na la al murabbi serigne tarbiya ba fam tasil nga top al amra ndigal la tasil kon nga ag li rabbi jëm ci boor ba neena sa yo xamne serigne bi lay tarbiya digal na la lolé mu la digal bul sét ndax neex na ci yow amna bul sét ba xam lolé da neex ci yow am dafa nakari ci yow dalal digaw rek jeffe digal la ngir yalla su baba kon da nga ag ci yalla ngeeramam wa haytuma nahaka fofu xamne tere nala han shay'in wal istara fala tamil bul jeng mukk la ho jam ci lolé wala tawfulan te bul sagan han ridan walis ngeeram neena sa yo xamne serignu tarbiya bi aya nala dara lolé nang ko sori bu baakha baakha baakh té bul sagan mukk ci dara lo xamné mo lay may ngeureum la lay may ngeureum dal mom fo tolu rek nang ko safo yego ko bañ ca genn mukk mukk lepp lu la serigne tarbiya ay rek xamal né da doon lu la mëna xañ sa borom ak ngeureumal sa borom kon nak lum la téré bayiko lum la digal def ko té yaakar ca ag ci yalla ngeureumam
2: tumma bayyana top mu leral ne andal murida naka talibe ba asaj abay e ci deugal la ho ñel nako sifatul ay melo yo xamne idha tahaqqaqa ndem deguna biha ci ñoom am tajat ñu jural la ho ñel ko kul khairin wepp yu sun bi leral na ne talibe deug deug bu di wax murid sadiq melo yu muy bëgg wax mom la wara melo te su ko melo dal di am lepp lu bax fa qalat mu wax li ne sifatu sadiqil muridi meloy aji deggu ci talibe meloy aji deggu yi talibe bi ikhtisarin ci gattal rek arbahatun yent la nazamtu ha yo xamni wayna len khawfa ghirarin ngir ragal ak woru yen al murid sadiq amna yent melo yo xamne mo nek ni ma way ko ndax bañ ken defene mom la ta donuko ba ken jorté ko ken defene matalena sarti te matali woko bac ñëk moy asidu xu deugul fi mahabbati sheikh ci top serigne ba abadan faaw bac ñëk moy talibé bi day sop ab serignam te yalla dong dong tax mu sop ko du aduna du daraja du leneen yalla dong tax lolu moy benn bi tumum tisalu amrihi top digalam haythu warada fum fi roté ñaaral ba moy sayu ko serigne bi digalé rek mu taxaw tem ci top digal la muy lu ko neex muy lu ko nakari nga xamne kon talibé bi dara du dox digënté mo ndigal su ndigal jogé rek to amati jamm lu may def ndigal lolé wa tarku li i'tiradi ak bayyi diingat xalifi ci sëriñ bi mutlaqan ci anam gum mandi doon walaw bi batinin ak donte ci biir la fi ma ci la nga xamne qadra waw net gi nañu ko ene biko ñettel moy mu baña diingat sëriñ bi ci genn wet ñu jëlale diingat ko ci wax ba jëf waye ci xolam sax ak ci xalaatam du ko ci dingat ndax man naam mu dingatu ko ci wax ji ni waye ma ngay xalaat ci xelam ne li dal señ bi nangam ak nangam melne kon jingatu ko ci lamay waye mang koy dingat ci xol ak xalat lolou ëpp na def lolou bu ko defé rek dal di xëtt sartu murid sariq wa ma hoti andana ak mom salabul ikhtiyari rekki ak tan li husni zannihi ngir rafetu njortam bila inkarin ci lu wéddi duko ñentel nak moy day bayyi sëriñ bi diko tanal diko awalé fam ko bëgg awalé te mom ci bopam du tanal bopam dara day japp ne rek sëriñ bi mo xam la gën ci mom te fum ko jëmal rek fofa waye mom ci bopam du ciëma sét la gën ci mom diko tan dedet kon yent melo yi moy melo yi murid sadiq manam bëgg sëriñ bi dëgg dëgg bëggel te yalla tax taxaw te mu ci lu mu digal nga def ko ñettel moy bañ ko jingat ci genn genn wet ñentel bi nak moy baña tanal sa bop dara baña defé dara mo gën ci yow lu may lolu sëñ bi jëmal rek nga japp ni lola moy la gën ci yow fa kullu man kep ko xamni jamaha bolina hadhihi sifati lay melo min al muridina ci talibe fa yufriku dana jot asiqati ndar la ya moy kilifa yu mag ya ene bepp talibe bu fexé ba bolé ñenti melo yi na xamni faaw mu ag ci fu kilifa yu mag ya ana fa gaay yu bax yi agon dana fa ag suma bayena top mu leral ni andul hijabi naka ñel na kiray kiray moy li am ñak bi dox digënté nit ak boromam am ñak bi dox digënté nit ak boromam ñel nako sitata usul juroom ben ci saan yam bax yi yo dana yel li murid ñel ab talibé khatu ha siru dag wa anal malaikata ak naka malaika ya top ki dana ñu joy halal murid ci ab talibé in kanam dem nek na akolan di ab leka kon ene bay ji mu lay bëgg wax señ bi leral na ci ne ab talibé amna juroom ben yo xamné bu yexé rek juroom ben yi nek ab ñak digënté mak boromam xamni warna fexé ba tagonté manam fexé ba sori juroom ben yi ndax bu ko deful mu dal juroom ben yi nek ab ñak digënté mak boromam té itam néna ab talibé day ñëwul ak lekkam du lekk lumay fekk mu loru ja xam malaika yi sax buñu gisé ab talibé bu wut yalla bu nopi di bari lekk dañuy joy ndax yërem ko xamni mom mi ngi bolé yaar yu mënta and yu wut yalla ak di bari lekk fa xalu señ bi wax li na señ bi nak né walil hijabi ñel na kiray la ci tatu juroom ben dinal usulu ci ay ciosan waqatuhu ha tasiru dag hoq yeelef nako lima ñel ko nga xamne rama sakuna al usul agga ina li dox digeenti nit ak boromum dal juroom ben la yo xamne bu dul ñom dong itam juroom ben yi ñoo upp solo ci dog digeenti nit ak boromum qul waxal ne katratul akli modi barik lek wa katratush sharabi ak barik nan tuma mulaqatul baraya top tasente minde fi bistihabin ci andale wa katratul kalami ak barik wax wa katratul manami ak barik nelaw wa ghaflatun ak tiagan ak sagan han zikri rabbina walis tudus nu borom assalamu aji mucc ci ayub fanzurhu nang ko seti fi jawahiril mahani ci jawahiril mahani li shaykhina ñel sunu serign al muhazzami kadi kuñ magal at tijani kay ko juk tijani neena juroom ben yi waxon ba ci ndek moy bari lek lek mom talibé fexé bala lek rek xif da bala reg rek bayyi ak bari nan nan itam bala nan rek na fekk mu loru ci nga xamni wurnu ko ne mar la mar na bu wër wër te bala mandi bayyi bako ñettel moy neew jaxaso manam bu dé jaxaso mbindé fi jaxaso go xamni man na ñak rek koko ma ngay defum ñak digënté borom ndax nit ni li ci ëpp jaxaso ñom day indi ay bakkar ak tiagan ci yalla motax kon nawatandiku bepp jaxaso bu amul ñariñ té mëna ñak boole ci bako ñentel moy bari wax go xamni ajuul ci tuddu yalla nako moytu ndax day tax xol du wow ak itam bari nelaw itam ëpp na def manam day nelaw rek lu yam lo xamni na sam yoru yaram gi lut lool rek mu nek yëngutu ci digënté ak boromam bako juroom bel nel nak moy na moyto sagan ci fatliku borom ak tuddu ko ci lamiñam ndax jambi kem nam sagane ci tuddu boromam ak fatliku ko rek non la ko seytane jekko kon juroom ben yi moy juroom ben pak yi barik lek barik nan barik jaxaso minde fi bari wax bari nelaw barik tiagante ci fatliku ak tuddu boromam mom talibé bi ñen lool man nga ko sét téré bi wax jawahirul mahani
3: qad akhbaru khibarna ñu ne anna malaikal jalil naka malaikay yalla mi aji mag tabki dañu joy halal muridi ci talibé ba in kana dem nek na mom talibé ba abolande ab lekkakon li rahmatin ngir yermane alayhi ci mom
2: fontor nga seti zaka lolé fi ta'lifi di khawarifil maharif ci talifu borom khawarifil maharif mune wax nañu ne malaaka yi buñu gisé ak talibé manam kuy wut yalla muy bari lek dañuy joy ngir yeram ko xamné yalla duñuy wut mom mënta and ak bari lek gi da koy xagn ngeureumal boromam ak ag ci boromam mi muy wut né loolu man nga ko sété ci talif wowe nga xamné mom lañu tuddé khawariful maarif tuma bayena top mu leral lahum ñeel leen ne anal murida naka talibé ba as-sadiq bay aji deugal yakoon day nek ibna waqtihi doomi waxtom di doomi waxtom faqalte mu wax li ina señ bi leralal ne leralal na talibé ne leen talibé deug deug kat waxtum tollu rek day fexé ba lum ci wara def mu def ko ci fa saasa bañ ko xaaré yenen waxtu dal di ne fasadiqul muridi aji deuguy murid dal man moy ka nga xamne yanqalibu dana walbatiku bi hukmi waqtihi ci atté waxtom wa wala yirtaqibu tadu fuglu manam du sentu amamo ho ci kanamam waqtan wenen waxtu fa inna zaaka naka lolé yamnahu day aye moy day fek day xagne min islahi ma ci defar la nga xamne hunaka nek na fofé faltan zuru man ngeen ko séti moy dem len séti ko fi junnatul murid ci téré biñu wax junnatul murid li xeyxina ñal sunu sëriñ al khalifati kay khalifa ar rashidi may aju jop ene deug deug gi talibé waxtu tollu wu ne lepp lu ci wara def day fexé ba def ko ci rek waye du xaar wenen waxtu ndax xamul sax waxtu wo mi xaar dana dund ba ag jam deet ak bu ci aggé dana fekk mu am man nga am deet ak bu bëggee boole lam wara def ci waxtu wek waxtu wale bu ko def ci wenn waxtu dana sotti am deet yépp da cee nekk ba tax am loolu da koy xañ defar lam wara na defar mooy da koy tax dal mbiram du jub ne loolu mën ngeen ko seete ci téere bi wax junnatul murid ila ghayri dhalika jëm ci luddul loolee mimma ci la nga xam ne bayyana biral nako fi amrihi ci mbiram wa amri muridihi ak mbirum talibem ya mimma ci la nga xamne law tatabba'tuhu donte topto won nako diwe la ataytu kon mudike bima ci la nga xamne yabharu dana gelemal al-huqul khal ya wala kharajtu te kon ma genn an haddi hadha at-ta'lif walis daytalu bil talif allasi talif nga xamne ho mom nuqtatun ak tok dong la min bahri ta'rifi ci geejju xamle bi ci serign bi ene lu mel ni nga xamne mom la serign bi daan denk talibé yi di len ci xamal bañ xam nañ wara def ba deggo ba mané seen borom nen lu yaato yaat la lo xamne suma ko doon jema topato di andi di wey rek kon day mujju geuleuma sam xel day mujju sax kon sama talibé tu donati talif wo xam dañ ci tambalé rek jëm kaw ndax talif mom da melni rek ben tok la ci bu fekkone xamle señ bi day geej kon talif day melni ben tok dong la ca damay baña genn nak ci tol way bi nga xamni mom la bëgg talif yam ca muy ab tamblikay dong lol motax kon bu andi rek yu bare bare ci melni de kon dana andi lu yaatu lol ci lu mel nonu wal nutbit nanu saxal wal nutbit nan saxal huna fi qitatan abdok mantorat bu ni buñu wessar bashra bo begalé né mom sëriñ bi biha ci mom al mutahalliqina way japp ci mom min kashfi ba'dhi asraril ghaibati ci wuñu lenn ci secret tukib geejga li yasiruhum ngir mu doli len raghabatan aqimam way yunashitahum ngir mu sawar lolen qala te mu wax né irshadun li ak jubal la mune i'lam xamal bi annal ladhina ci naka ñi nga xamne ta'allaqu aju nañu bi ci man law la ta'alluquhum bun ko na seenu aju bi ci man da taxalu kon ñu dugg annara sawara ba'da mawtihim ci gannaaw seenu faatu walaw muddatan ak donte ab dir la qabla dukhulihim jek seen dugg al jannata aljana allati aljana ja nga xamne wahida dahalef nako al muttaquna way ragal ñu yalla neena dal la andil fi ab dog bo xamne wessar la nekul way señ bi begal na ci talibi japp ci mom wan len len ci li waral tukkem bobule tax do bëgg leena doli ak xemem ci li nek ak sawar lo leen mu daldi ne da ngeen xamne kat ñi nga xamne ñoo ñew japp ci man japp goowu japp ci man dong moy té buñ faato dugg sawara bu fekkone japp ñu won ci man kon buñ faato bu lañu def aljana faawu ñu jaari sawara donte dir lañu am sawara yit du jekki jekki mom daldi wuti aljana japp lu giñ japp ni ci man dong mo leen di may ñu faatu rek dal dem aljana te duñ jaari sawara lolou ci ne wa sababu ghaibatiya sababu sama tukki bi al ba'idati bi aji sori modi anallah naka yalla tabarak barkel na wa ta'ala te mu kawé arada na monna fil asali ci tay manam ci bu jekk an akona manek shafian di ajramu li jami'i talamidati ñel bolem samay dongo wa halati mudigale bayni sama digante de mudigale moy wa hala bayni wa bayna nasara ak digante nasrani wa adkhalati mudugal fi qulubihim ci seeni xol al khawfa ragal minni ci man wa fa'alu te ñu def ma fa'alu lañu def li allah akona ngir ma baña nek mutanassiran di aji nasranu li an ngir nak man law tanassartu donte nasranu wonna la daxaltu kon ma duggu an nar sawara walhiyadu te musluga billahi nek na ci yalla ta'ala kawena walakin waye hasamani musalna allah yalla ta'ala kawena min nar ci sawara wa min kulli ma ak ci lepp lo xamne lam yarda geremuko li ñal ma bi jahi rasulillahi ci daraaje yonent yalla bi salla yalla na doli te nga allah yalla ta'ala kawena xali ci mom bi alihi and ak ñoom wa sahbi ak ay sahaba wa sallama te mu doli len wolu wa baraka te mu doli len barke mune sama tukki bu sori bi ma dem ci geej gi kat liko waral rek moy yalla ca naka jek dafa naron ne mayramu sama xet wi lola tax nak mu daldi wut sabab say tax tukki bu sori bi am te lolou moy mu daldi def ci xoli tuba wi ñu ragal ma ne dana def na mbokk serigne dan def jihar ak ñom tax ñu daldi may genn fi yop mo fu sori fofé ya fek yalla rek mo naran lola ndax neen lolou su amutone dana soppi ko nasran wari wu mi soppi ko nasran su ko defé madam sawara ñom itam ñu dem sawara muni way yalla mi nga xamni nak mo nar ci man ak mucc nar ci sama xéet yi dem ak mucc momu mussel ci lolé ba tax tukki bi am lepp luma ci yaakaaron yalla defal mako ci mu mucc wa xéet yu mucc motax mu ne ci daraaje yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla mussel luma ci sawara mussel ci sama xéet yi mussel luma itam ci lepp lo xamné gërema luma ko manam bëgguko ci man lepp lu bëggul ci man rek musul na ma ca lola tuma kataba top mu bind ila jami'il muridina jëm ci mbolem talibe yi an nasa'iha labire fa qalat mu wax ne innahu nakalay bir modi min ni tuge na ci man ila jami'il muridina jëm ci mbolem talibe yu gori wal muridati ak talibe yu jigeni salamu ab nuyo tayyibun bi aji tay yaqsimu bu dana musul al jami'a ñepp minal muridina ci talibe yu gori wal muridati ak talibe yu jigene way dukhilu tamuy dugal al jami'a ñepp fi salamati ci mucc wal hafit ak jam fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah bi jahi rasulillah ci daraaje yonent yalla bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa barak neena señ bi amna lu bindal jëmele ko ci mbollem talibe yu gori ak yu jigene da ko tambale ci nuyo nuyo bu day war ndax dane bayiko na ci man jëm ci mbollem talibe yu goori ak talibe yu jigeni nuyo bu tay bo xamne da len di mussal ñom ñep ba nopi duggal len ñom ñep ci jamm ak mucc ci aduna ak alakhirah te lol dara ji yonnte bi momako may mu ax ci ñom ko nuyo bi non la tay non la mel mu tek nak ni amma ba'du dal gannaaw sante yalla jili ci yonnte bi fa inni naka man amar digal na kula man kep ko xamne ta'allaq ajuna bi ci man li wacci la ngir jëm yalla ta'ala kawena al karim ji aji tedd bi ta'allumil haqa'idi ci xamlu pas pas ya wa tawhid ak tawhid wa ahkamit taharati ak atay lab wa salati ak julli wa siyam ak kor wa khayriha ak yul yoyu min kulli ma ci lepp lo xamne ye jibu dana war hala mukallafin ci mukallaf wa inni tanaka man takaffaltu warluna lakum ñeel yeen talibé yu goor yi wala kunna ak ñeel leen yeen talibé yu jigéen yi bi tawalifa ci ay talif yakunu ay dal nek fiha ci ñoom jami'u zalika mbolim lolé li waji ci allah ngir jëm yalla ji ta'ala kawen al karim ji aji tedd wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fo xne kep ko xamne da aju ci man ta yalla tax rek ma ngi lay diggal li nga xamne day farata nga xam ko ci sa diine ma ngi lay diggal nga fexé ba xam ko té loolu moy li nga wara xam ci walu pass pass muy tawhid sa digënté ak sa borom nga leerlu ko ba xam ko ni ngi koy jaamo itam lu aju ci walu laap ak julli ak wor ak lepp lu aju ak lepp lu war ci mukallaf rek diggal na kenn ku nek ci yeen mu fexé ba xam lu loolé ta xamne loolu moy farata ci xam xam buñu né xam xam farata la ci bëpp jullu bu goor ak bu jigeen moy rek num tollu ci dundam xam ko waye neewuñu na jang téré xam xam yépp ba ëmb leen geeju ca loolu bu ko ñenn défé ño xamné ku soxla ñew ci ñom rek mu daldi baax gannaaw bam diglé loolu nak mu daldi né warlu na leen yeen talibé goor yi ak yeen talibé jigeen yi wax takafaltu lakum wala kunna téxalé talibé goor ak jigeen né yeen ñepp la warlu ay talif yo xamne dama len koy defal te lepp lu ngeen soxla rek ci walu tawhid ci walu fiqh ci walu tasawuf dana ci nek du ngeen ko jegaani feneen lolou ma len ko war lol te yalla rek tax mu war lu len ko dane le lettre bi nak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kataba bindo ne yit li ba'dil muridina ñen len ci talibe jawaban tont mubashiran li aji begale wa hasa an yasriya te xeyna le mu royat fi na ci nun jami'an bole sunu fa qalat mu wax li amna lo xamne suñu bi lako bindon ab talibem muy tontu lo xamne tontu lu am bekte la mune nak lolé suñu bi wax talibé bobé yalna royat ci nun ñepp moy nun ñepp yalna ci bok tam bañam ci talibé bobé dong da tontu talibé bu ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne ko innahu nako yi bir modi qad ja'ani dikal nama kitabuka sabata khal ayyuhal muridu yow talibé wi as-sadiqu bi aji deggu wa tayaqanti nga wolu ni annaka naka yow min al-aminina yaangi bok ci way muccina yaangi bok ci way wolu ya hindaru yatika fasak gis kulama lepp lo xamne taxafu da nga ragal minhu ci mom wa hinda khuruj ruhika ak fa genuk sa ruh wa fi qabrika ak ci sa bamel wa bi annal malakayn ak ci naka yari malaka ya as-sa'ilayn aj lacc bamel ya'rifani dañu xam sheikhaka sab serign wa yastaghniyani te dañu doylo bi ma'rifatihima ci seenu xam sheikhaka sa serign bi hani tawajjuh walis jublu bi su'ali ci ak lacc señ bi da nek talibé bobé yow talibé bu deug bi koko mom señ bi sérel na ko né mourid sariq la né ko yow talibé bu deug bi gisna li nga bind wa gisna sab letter waye na la wër né so gisé luy nuru né luñu ragal la itam xamal né yow lolé taxaw ko jog yow mucc nga ci lepp luñu ragal mo xam jamono yi ngay dund la mo xam jamono yi sa roo di genn ngay faatu la mo xam bo duggé ci bamél la lu ci man doon xamal na yow mucc nga ci lepp lu ñu ragal da la wër ne itam yaani malaaka yi nga xamné ñoom ñoy laaj ci bamél ci digalul yalla xam nañ ma man sa sëriñ bi te xam giñ ma xam doyna sëkk ba duñu wol bëti bu sax dila laaj yow ah man lañu xam giñ ma xam rek doyna dila laaj dara da xamné ne man may sa sëriñ loolu dafa reey lool motax sëriñ bi talif ne lolu yalla bu yam ci dong bobu yalna royat ba aksi ci nun ñepp tafhimun li ak deggle la manam ak xamle la hala namati su'alin ci yoonu laaj wa jawabin ak tontu ne nexe itam ni hala namati su'alin ci anamu laaj namat boy moddu moy aw yoon bu dal tambali nak su'alun li ab laaj la mom mi talif mo wax ne da am luma la bëgg xamal da bëgg ko jaaré ci yoonu laaj ak tontu suma laajé wëlbeuti ku tontu nga dal cey xamé laaj bi jëk bi moy ma la nga xamne daha wona ilahi jame ca mom a sheikhu serigne ba ashabahu andalem ya wartaqatum yek bihim ak ñom ilahi jame ca lolé ma huwa ana luy mom laaj bi jëk bi moy ba señ bi ne ko xamne jang rek mo la fi andi won muy jangum kesse demal wuti foko dewe ko xam limu bëgg rek nak mom nga bëgg ñewal lu dem neena waaw lolé señ bi doon wax lum doon al jawabu tontu la moy ala yegal ni huwa mom al ikhlas moy selal ga allasi ga nga xamni huwa mom ruhul amali moy ruhuk jëf wa natijatu ma'rifati al harifina tay ngirtel xam yalla way xamni yalla bi ne natijatu ngirte manam moy rek lu juddo ci dara allasi selal ma nga xamne lusi selal ma nga xamne bi ci mom yahsul lay amé al wusul agga ci yalla allusi agga nga xamne ho mom hibaratun aw wahin la wala aw firwin la han kawdin habdi walis nekum jamba khalisan di aji sel lillahi ñal yalla lillahi ñal yalla fi harakati ci ay yengato wa sakanati ay dalam
4: mafatihal bisri wal amni wal janna fi salati wa tadmini ala muqimi sunnah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجادلي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مبوكي جولي جي مبوكي طالبي سيتان سين تلفزيون بي دي بصري تي في ñu genn ci wéru koor wi ñew nak tay muy sunu bës bi ñëk bi ni défal émission bi nga xamné mo doon am ci wéru koor bi ñu tuddé won ko émission bis takusanu fulku am ak coppéku gi nak danaka yaatul ndax ba légui émission bi mo nekk takusanu bishri li tax nak ñu tuddé ko takusanu bishri danaka mo wara sun téway yu tay ci ñu and ci mbokk talibé yi andi ci daaira bi nga xamne ni moy mafatihul bishri di koy amal fi ci keur serigne touba gi ci njarim khatul mubaraka di ko fi amal aljuma ju jot ginaaw takusan nu ci and ak yeen sa nu ci and ak mbokki telespectateur yi sa su ne xana duñ def luddul deggal len li nga xamne tay ji mom lañ fi tataan ci fasiyene ko beggele mbokk talibe yi nu andi ci ak sunu mbokki talibe yi nga xamne ñom lañ fi fek buñ def xana lu do and ci ak señ jox señ bara geey mi nga xamne mom lañ fi fekk woyal waxtaan wi and ci ak sunu mbokk yi nga xamne mom lañ fi fekk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu señ bara kaddu gi señ bara geey mu woyal waxtaan wi kon bismillah señ bara
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yen mbokk julli di mbokk talibé yen ñi nga xamanteni yene sétan seen télévision mafatihu bisri tv ñu leen siaré kenn ku ci nek di la jox waccu way te di leen siaré tamit ci waru tadd yi nga xamanteni mo lay jubé di leen balu haq di bal ñepp haq tay ñaan lepp lo xamanteni def nañ ko ci ay ibadat sa borom nanguko ta fulal ni ko dencal ni ko fo xamanteni yak mo fa ag di siaré mbokk talibé yépp té nak ñu ngi fi buqatul mubarak di wëgal seen émission bi nga xamanteni yaakaar na ñi nga xamanteni ñu doon top télé bi gis na né émission bi ñu ko tuddé won takusanu fulku té ci wër koor wi na gaaw bi nga xamanteni yalla dogal na wër koor wi jall na ñu tuddé soppatri tuddé ko takusanu bisri li wala takusanu bisri nak day comme aljuma day yef aljuma ko jot dañu dajé fi ginaaw takusan bu né di fi jang ay bisri ba na timis lola waral émission yi tuddé ko takusanu bisri gis na mbolo mi nek ni daara bi seigne jital seigne ibrahima sugo ki toftu ci mom seigne basir ndjay ak seigne cheikh ndjay bisri ak mbolo mi nga xamanteni ñom lañ andal liggéey bi yépp ñu ngi leen siaré yeen ñëpp kenn ku ci nekk sa tour ak sa sant te di leen day jéggul woon maanaam yëkkati gi may yëkkati seen kanam xam ne xew naa fi lool waaye dañu lu mënta ñàkk di siaré tamit ki nga xamanteni moy serigne mohammed lawen bar sen momit diko massaw ciona liguey metti won na lol ci koor gi ay nak lepp serigne touba la kon ñu leni massaw ciona yeen tamit tay siaré mbokk talib yeb émission bi nak xamna mom ñun dañuy daal di jox ñi nga xamanteni ñom ñoy yor liguey bi ñu daal di wax liguey bi ñu xamanteni non lañ koy doré si manam bu noppé amna ci cheikh ndia lay jox mu tuji jota bi su noppé ñu jox serigne bassirou ndjay noppé ñu jox serigne ibrahim soudou kon duñ def lu jox cadeau gi serigne cheikh ndjay bichri mu leral ñu tuti ci liguey bi fi ni mi doxé kon serigne cheikh ndjay bismillah
7: assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh ñu leen ziar bu baax ziar mbokk talibé di ziaré seigne bara mi nga xamni moy seigne bara sen mi yor liggéey bi and ko ñun comme niko seigne bara gey waxé moy liggéey bo xamné and nako ñun wané ci passif ci wéru koor wépp ak yitt def ci yitté lool comme non ñu ko waxé ñoo ngi fi tay ci kër serigne touba gi ci ndiarém di fi nga xamni moy fi nga xamni fi la nekkon dirup limi nek ndiarem nga xamni jakk ji ñu tok moy fi nga xamni waxtu julli yim ko fi daan fek yep fi la ko daan julle ngeene li nga xamni fagul nañu ko yep fi la ko daan dikkele sa borom dogal ñu fi amal liggey bi nga xamni moy ngontum bisrim ngontum mi nak liggey la bo xamne dañ koy def ngir jëmmi serigne bi rek lañ koy defal moy liggey bo xamne serigne ibrahima sugu mi moko jité and ko ñun ñi nga xamni ñoy dongay moy liggey bo xamne ñong koy amul fi ci keur seigne touba gi ci ndiarém diko fi amalé tamit aljuma juné ginaaw takusan japp timis muy liggéey bo xamné luñ ci mëna wax tamit gisal ngeen ko seen bop ni ngeen jakarlo ak ñun képp ko xamné aljuma jonne dal bo jilé takusan da nga ñew fi ci barab bi tok yor sa téré téwlu djublu penku nek ci liggéey bi suñ jangé ba yalla dogal liñ fi wara jang lan ci mëna jang ñu jang ko ñu def ñaan lepp defal ko addu seigne touba da di koy jaaral nak ci serigne sallu mi nga xamni mo joxewon digel ci liggey bi nga xamni liggey bi ñom seigne ibrahima sugu ñi ñoo amewon digel lool mu yoy ba tay ji ak ci fi ñi diko fi amal muy liggey bo xamne bu am solo la bo xamne doonun bolo mo xamne xayna dañuy dajje di wër ak wala ñi dajje di am yini laaj waye dal liggey lu xamne naw aljuma takusan aljuma jone naan dajje fi dal jang fi ay bisri ñaan ko ñaanal ci tamit rew mi bu baaxa baax waye di leral tamit ni lajuñu fi len tamit lepp lu fi lo xamne dik na fi tamit nit ñe koy indi ci seen ciobare ak seenu mbax waye la ci eppal solo mbolo mi nga xamne ñoy def liggey bi dal moy kenn ku ne rek bu lu fi aljuma fekke nga ñew teewal sa jëm teewal sa xol selal liggey bi ñu def ko ak jaamu yalla ak kenn ku ne xamne ni khasside mom amuñu lu may mom moy li nga xamne moy li gëna for ci bagage mouride ndax mbollem lo gis seen bi ñaan ko ci lako ñaan te bokk ci sama borom di may bam ko maye ci lako waxat kon defena lolu mom mo waral kon buñu seen bi tawfiixé ñu di ci yëngu ba paré ñun nu fété ak bisri ba yalla dogal ñu amal ko am ngont ci njiral seigne ibrahima moy am mo ñuy defal tawfiix gi ginaaw takusan aljuma jëne ñu dajé fi jang fi ñaan fi soññante fi su ci jëm ci seen bi ci walu jaamu yalla ak talibé ko defé dal di yok wat lol dal defena moy liggéey mi nga xamni liñ ci soñ nak moy kep ko xamne yaangi ñu dégg wala yalla dogalé nga yaangi jakarlo ak télé bi di ñu top liggéey bi ñoo ngi ko fassiyene and ak julit yépp kep ko xamne yaangi ci biir ndiarém tamen di ci tew ñoo ngi sax nga tew ji ko yalla dogal tamen fo meuna nek ci aduna bi rek su waxtu yu jotté rek bo meuna and ak ñun liggéey bi nga and ko ak ñun bu ko defé seigne ibrahim mi nga xamni mo jot mo yor liggéey bi su joxem numérom yow fa nga nek bu takusan jote mo xam mu fekk la Italie wala New York wala fu meuna don di nga man wote ci numéro bi dal ni man kat bi ngeen di door and na ma yeen liggey bi nangami bisri jang na ko nga xamni kon ñun au lieu que ñuy jëlati lim bi nga xamni mo nek fi dal na xaar bu mbokk talibi koy and ak ñun yépp rek sun indé senu lim nak ñu dogo fissel ni dal ni lim bi mo fer ndax liggey la bo xamne bu mata bok la bu mata barkelu la bu barkel la bo xamne bu yaakaru la ndax manam barab bi ñukay defé mom yamut ak ben barab fokon nak buñ ko fi day defé yow nga tollu ci Italie wala Maroc daari bolé sub liggéey ci fi ñukay defé dana dalum xel tawfiix dana ci duggu mu kon nak yeen ñi nga xamni yene top sen télévision Bisir TV ñu di leen leral numéro bi moy 77 254 16 73 kep ko xamne yaangi top télévision bi rek ñi di la xamal ngont mi ngi xam mi ngi am aljuma ginaaw takusan nga ñu fa la aljuma fekk rek ginaaw takusan rek so amé numéro bi rek di nga mëna door liggéey bi and ko ak ñun so démé ba jamono 19h bu ko défé da nga ñu mëna yonné limbi bu ko défé nak 19h yow da nga koy tak ci dëkk ba nga nek ci ban waxtu lay déppo ak waxtu sénégal yi bu ko défé yow su jotté rek da nga ñu mëna yonné limbi ngir and ko ak ñun muy limbi bo xamné dañ koy daal di bolé wat lépp rek daal di ko def addi Serigne Touba ñaan ci bu baaxa baax rek ci li nga xamni moy liggéey bi nga xamni ñong koy defal Serigne bi sun borom def ci tawfiq bu baaxa baax kon ñong koy sakku dal ci soñ ñepp rek muy liggéey bu am tamit li ni bëgg ci liggéey bi tamit ne ko jëwriñ di faral di waxe moy sa suñu bu ñëwé rek ñun ñepp ñu and ak tewlu képp ko amné rek bo tambalé jël sëb téré rek nga né ci ndax comme jaamu yalla te mbolé xéti jaamu yalla yi amul benn bu ci nit di def ba di ko dog di def leneen te jaamu yalla ci bir jaamu yalla yi te liñ ci serigne bi defal kawena kon nak niko jeewriñ ji sako moy sa suñu ñewé rek yeen ñi nga xamni tamit da ngeen ñu top daan ak ñu liggéey bi nan koy sako moy so xasse jël bisir bi dal so tambalé ci 11 billahi minas shaitan rajim bi ba ci subhana rabbika jarek lepp and ak tewlu lepp ben and ak wax lu ci ngant tabbi loolu lañ lo mbolam bi di sako ci liggéey bi di sant ba nga gis ni ñu ko and ak liggéey bi fi ñi fi nek ay mbokki taliban ak dongay alquran yi nga xamni ñoy tutank yi sakku ci alquran ci barab bi di fi ñew diko and ak ñun kon nak wa mbolami ñogi sakku tay ñaan rek kep ko xamne and ak ñiko ñom rek jep aaje jo am rek ak yitte jo am ci serigne bi rek yal na lako serigne bi fasal ci barke liggey bi nga xamni mom lañ koy defal ak ci barke pak bi nga xamni mom lañ ko fi defé muy kër gu mag kon waaw kon baxna ñu bamtu wat len niñ ko waxe won rek ci ñi nga xamni ñoy top télé bi di bëgg and ak ñun ngontum bisri mi ci numéro yi nga xamni sa boko amé rek so défé sub lim di nga ñuko mëna away ci numéro yi ñëk ñuy jébalé lim bi ñu bolé walé ko ci kon nan ko waxé won rek joxé won nañ leen numéro yi jitu ñu dolli wat ci da nga mëna woté ci 78 630 92 84 bobu numéro Serigne Bassirou Ndiaye la bok ci mbolo mi ak numéro bi nga xamni moy 77 254 16 73 muy numéro Jeurigne ji di Serigne Ibrahima Sougou manes na wote tamit ci 77 609 40 79 di sun numéro ñun ñi di wax ak yeen muy numéro yo xamne yoy ñu leen limal xamna du ñak mbokk télévision bi da nañ ko jël jëm ko fet no xamne den ko man di jallale ci écran bi bu ko defé té sa sunes rek da nga mëna am numéro bi di and ak ñun liggéey bi bu ko défé nga am ni sa suné rek waxtu wi nga xamni ci lañu wa jëbël liggéey bi jotté rek fay mëna nek rek nga yonné ci sa ki liggéey bi tamit ku ne gis nako ni mbolam xéti xéewal yi nga xamni mom la fi mbokk talib yi def amul lenn lo xamné ñong koy laaj nit kenn ku ci ne ci sa yëgëku bop nga yëkëti sa ñak def ko ci lu mu fi mëna doon tamit ak nu mëna toll ñom ñu sédel ko mbokk talib fi nek amul lo xamné tamit dañ koy jël diko tabal ci genn kess wala ñu ko jël am fuñ koy def mom dal nu mëna doon nu ni toll bu ñëwé bu mëna togg doon ay tuffé tamit nan ko togg tayal ko mbolam ñi fi togg bu doon baradou café dañ ko taaj bu doon busum tang dañ ko taaj waye buñ ci mënon jënd ñaari busi glace tamit xoj ko ci siwo bi mbolam dañ ko naan muy liggéey bo xamné sakkun ci ben dërëm bo xamné dañ koy wut ak kess diko ci denc waye li ci gëna yittel mbolam dal moy man di fi dajé di jank say Serigne Touba yi mu man ñoo défar niki Serigne bi bëgg ak défaru ci talibé yi loolu ci sakku kon képp ko xamné tamit yaangi and ak ñun ci liggéey bobu ñogi ñaan Serigne bi défal ak défaru ci loolu ñukay sakku lool dal moy sababu liggéey bi ñaan jamm di am ci réewum am ci aduna bi fepp julit nek tamit jamm di fa am ñogi ci jaaralay di ci jallale message suñu mbokk yi nga xamni ñoo nek ci Palestine nga xamni ay ño xamne duñu nit diine ñoo leen tek ay ciona ñogi ñaan ci barkem ngontu mi nga xamni ci mom lañu defal ko tedd ci barabam bi yalla na leen yalla waye falal jafé jafé yoy te def ci tawfiq ci barkep Serigne Touba lool dal defena mo doon kaddu yo xamne jele won nañ ko ci ndigal li muy Serigne Ibrahima Sougou don ko jotali di len jéglu bax ci kaddu assalamu alaykum wa rahmatullah
6: ñoo jëf Serigne Bassirou Ndiaye Serigne Cheikh Ndiaye Bissiri ci leral yu am solo yi nga leral di wo mbokk talib yépp kon nono ko Serigne Cheikh Ndiaye Bissiri waxe aljuma ko jot ginaaw takusan bu jile takusan bu nopp kep ko xamanteni man nga ko te nek fi ci biir rew mi muy Senegal rawatene fi jarem buñu julé tay takusan bu nopi aljuma ñepp ñew dajé fi di wacce ay bisri diko def addu seigne touba comme nono ko seigne cheikh ndjay waxé bokk talib yépp nañ ci baye xel ndax ligé la bo xamanteni seigne touba rek dañ koy defal képp ko xamanteni sa borom baxé na la ba nga ñew toofi na nga leer ni seigne touba nangul na la waaw kon ñu ci wo bokk talib yépp rawati na suñu mbokk yi nga xamanteni ñu nek ñeen fété Dakar wala ak ci bitum fu fu wa ma nek te bëgg and ak ñeen émission kon nono ko seigne cheikh ndjay waxé rek mu joxé bu woté ci numéro yoy ñu leen jox non 78 630 92 630 78 630 92 84 ñu numéro Serigne Bassir Ndjay wala nga wara ci 77 254 673 mu numéro Serigne Ibrahima Soubou wala nga wote ci 600 609 66 40 79 609 40 79 numéro Serigne Cheikh Ndjay képp ku ci wote lim lo mëna jang ci lim bo wote ci numéro yooyu dana ak fi si ñun kon ñoo ngi sant mbokki talibi yépp di leen gërëm te rafetlu maanaam jotaay bi ak teewaa bi xewal comme nan mu waxee maanaam lépp loo xamante ni li suwaay mën a am bi boo ñu ko joxee dana ko defal moom muy café suubar miskit lu ma doon waaw lu ma doon laaj ñu kenn ndax daara bi nekkul daara boo xamante ni dañuy naan dañuy sas naan dendoo na diw joxe nangam diy jox déedéet lu waay mën a am addee suñ ci waa andi ko jox ko ñi nga xamante ni ñooy jàng bi si bu jeexee jeex na waaw bu ajjuma ñu dajewaat waaye amul lenn loo xamante ni lañu dajale la wala lañu denc la waaw ku ko mën a andi café boo ko andee boo ñëwee ñu defaloo ci liggéey bi ku mën a andi miskit boo ñëwee ñu defaloo ci liggéey bi ak lu ma doon boo ko andee ñu defaloo ci liggéey bi waaw kon ñu ngi sant ñëpp di jox jërëjëf si Ibrahima Soubou rek bu ko defee moom it mu daal di tënk bu ko defee ñu daal di jox si Abdou Gueye mu ñaan ndax moom mooy tëj kii bi simila
8: alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin ngi sant yàlla bu baax a baax di nuyoo di siyaare mbokki jullit yi ak fu ñu mën a ne di ñu seetaan fii ci kër gu mag ci kër Cheikhul Khadim ci pàkk bi ñuy wax bu xaatal mu baraka ñu ne fi di fi jàng xasida mafatihul bisr wal amni wal janna di xasida gu Serigne Touba bind ci loxoom ñu am ci ndigal ci Serigne Serigne Mbacke gannaaw takusaan gu ne ñu daje fii ci kër gu mag ci kër Serigne Touba di fi jàng xasida gi ci teewaayu télévision bi tuddee boppam mafatihul bisr wal amni wal janna di ñaan émission bi bokk ci émission yi gën a xéewale ku ko seetaan ku ne am loo ci yëg am ak yokkute ngir xasida gi fiñ jógee la ci koor gi lañ génn nii ñëw ni tey ci kore gi lañ dugg nga xam ne ñetti weer yi yëpp ñi ngi newoon ci Rajab Sahaban Ramadan newoon ci xasida gi ci Serigne Touba xasida gi ñetti weer yi la ko bindoon muy yowmu Rajabin Sahaban Ramadan kon lépp liñ fi jàng ci koor gi ñu ngi ñaan Serigne Touba mi nga xam ne moo ko bind xasida gi yàlla nañu ko nangul ci tas ko ci àddina bi yëpp bu ñëpp di ko jëriñoo ci barke Serigne Saliou gannaaw loolu dayeri bi ni ñu leen ko leeral rek ñu fi njëkk a jaar Serigne Cheikh Ndiaye ak Serigne Bara li ñu ko leerale noonu lay doxee dayeri bi day ndigalal Serigne Saliou moo ñu ko joxoon bu yàgg yàgg am na ñoo xam ne ni dayeri bi yàgg na lool loolu ay atiat la def nga xam ne takusaan ku jot danañ tasi fi ci Serigne Touba gi jàng fi lu toll ñetti téeméer bi si wala téeméer wala ñaar téeméer lu ñu jàng daal danañ ko lim leeral ko mbooloo mi liñ ci jublu nag mooy liggéey ci Serigne Touba ci xasida yi xam nañu xasida yi bokk na ci yoon yi nga xamante ni Serigne Touba la jëm ku ci topp ku ne Serigne Touba moo lay nangul boppam ca nag mosuñu fee jàng ba nit am fi aajo waxuma ko ngir dara mosuñu fee jàng toog fi nit am fi aajo wax ko ci aajo ja lu mu rëy boo ñëwaatee boo ko waxee aajuma ji boo ñëwaatee da nga ne li ma doon ñaanloo lépp Serigne Touba nangu na ko léegi ci mujj am na ku soxnaam newoon hôpital léegi doon matu ne ci ay jafe-jafe bi ma wooyee bi ma wax bi ma ko waxee mbokk bi matu 5000 moo ma ne ma lépp yemb na xasida gi mu attan lépp loolu leer nañu nañ ñun ba tax na kon bu ngeen fi ñëwee di sàkk suñu kaddu ñuy waxtaan ci Serigne Touba xasida gi lim làmboo kenn xam tool kooy jàng ku ne dee moo la tee dem àjjana wala am ni wala jàng la Serigne Touba wax wóor ni ko ci àjjana kooy jàng tamit xasida gi naate noonu ngay naate ku la gis kenn du la yërëm bis rek kenn koy jàng ci àdduna ñu koy yërëm amul ci àdduna àdduna ak alaaxira ngay am saxab daalin ma kifa amihima wa an yaxfira li jami al muslimin si am yara baalim allahuma ya roof loolu ko Serigne Touba ñaane dajee ñaan ba képp koy jàng da nga am tex àdduna ak alaaxira kon boog fii ngeen ñu fekk waxuma xasida gi waaye fii ngeen ñu fekk fii ñu toog rek mën naa faj aajo àdduna ak ju alaaxira waxuntuma rawatina kër gi nga xamne Serigne Touba fi la dan bindé khassida yi wax nañu nooru daari ni fi la ko bindé khassida yi ngeen li gis ni li ñi Serigne Touba kër gi ñu né wax nañ né ñett témir neglu ak fuk ak ñett Serigne Moussa Sall wax namako néna kër gu né dafa amone am mbar manam neeg bu né fu amul neeg rek fu amul am mbar rek an fu neeg amul rek manam am mbar fa néwon nga xamne kon kër gi ñu tok rek fajj na aaju julli di kon nak koor gi ñu genn ak limi ñi jang limi reey reey ma nga ñaan ci doole Serigne Touba tele bi ku koy sétan ak ku ko sétanut yalla na la yalla saxal ci jup saxal ci diine ak l'islam neet bi ñi wax na Serigne Sidi Mukhtar joxe na ndigal altiné ñepp jang alcorane pour neet wacc waye ma nga xass ci bisri lepp yalla ndaw mi yalla yalla ndox mi soté ko lol ba ñepp yekku ci muy ndoxum jam ci barke Serigne Sallou xassidi ak atenako aje julidi yalla nako yalla def ci yalla ñu xal ci

0: ken newuko li malako dimbele da dem ba am yonentou sallallahu alayhi wasallam jeharam won nañ dem ci ba tay ne len señ bi ci ne yi la dan fek yonentou fek na fay yon yon miraran am loxom meñu ci ko leral ndax day day mbirum batin ken duko ñëmé wax waye amna fi nga xamne rilwan ak malik ki yar tay bi sawara ak aljana ci neeg bi lañu jébulo fi ci kessu ci bay gi lañu jébulo xamne talibé bu suku jébulo sak aljana mom day wëkk lolu mom du leral la señ tuba Seigne Touba nak nimbal tax mo ñew ci aduna il faut ñu xamé ko non ñew fi ngir len len di jafé dedet da ñew ngir jappandal lepp lu jafé won kep ko and ak mom té mi dëgg ci yow talibé bu fooy mëna né té nga Seigne Touba ngay noyé té mu wër ci yow lu amu ci yow la bok waay du Seigne Touba bërg dem lay ko wax ben sëriñ nako nay bi ñu jambat wër na ma ci wërgu yalla buñu demal ci barabu Seigne Saliba buñ ndax Seigne Saliba da na wone luma dëgg bokku tok ak luma dëggul kon fému né ko la gëna dégg ci nak buñu faté né mo mujj Seigne Touba kon képp ko am lo yonné nga dem nga yonné ci barabam bo féké da nga né ci all bi bëgg keuyit secrétaire ni jox amna ben bu ku ñu wax Seigne Cheikh Fall nek ci New York man mi néwon naf ba ma woyé bis nama dama bëgg magal ci tawu may keuyit dama né ko yonné ci soxna ci barabu Seigne Fall fa la ko yonné nako ba damaay barabu Seigne Fall nga fa jang fukk l'ikhlas ak djuroom bo demé nga nakou cheikh fall néna ak ibrahima sougou dañu bëgg magal ci wadna ci seigne serigne mbeuk bam ko défé une semaine lañ ci ték yobënté keuyitu fukki fan ak juroom man yobënté ma keuyitu ata genwal lool kon lér barabi seigne touba yi ay buntu la wayé nga am passé am manam bo gisé ñu am serigne ma serigne da nga am ko dox ci digënté ak seigne touba bu féké mëna fag koku lu la wax ci seigne touba boko défé dang ko am ma ngi ñaan nak ci barke seigne serigne ci barke barab bi yalna aju yep faju sayran wa batinan seigne touba atan nako qasida yi ci nit yi fi jang limi fi jang atan nañu lepp lol kep ko xamni dal yaangi fo meuna ne yalna na seigne touba saxal ci djub ca lo meuna am ci nit lumuy bari yaang ko def ci l'islam ak moy yalla jeurul baril ak bax mo jeur baril ci qasida gi koy jang ku ne bo de dang la wajjana seigne touba kep ku sax ak mom talibi bu ne meuna faja aju jeurum ak seigne bi ma ngi ñaanal borom tele bi ak seigne bari mi xane mo fi ñewon tay di waxtaan ak ñun nga xamne ci liggey biñu genn day liggey bu reey bo xamni atana lu bari ma nga ñaan ci barke ma fatu bisri yalla fajj aajo yi ci barke seigne serigne allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yalla barke lepp ci barke seigne serigne
1: ñoo ñu ko wax rek ñu dañ ko non waaw xassidey mom lu mënul amut waaw xassidey mom lu mënul amut kon nak ñu mbokk talib yëpp ñu leen fasay ñëpp ñu leen dal lepp luñ fi jang do nga def hadith Seigne Touba té ñu ngi ci fasalé mbolam fu talib Seigne Touba nek dafa am lu fay sakku ñu ko ñu ñaan ci barke khassida yi ci barke mufatihul bishri waaw sa borom dimbalé ko taxaw ko ba lepp la nga xamanteni bëgg nako mu am ko barke khassida yi barke mufatihul bishri waaw kon ngeen dékk ko ngeen képp ko xamanteni dal bëgg nga bok ci émission yi fatalé leen numéro yi ñu ngi koy xawon nak 254 Seigne Abdou bismillah
2: ya fadilan fadalul khalaqu ya man bihi farikhanil imlaqu ya fadilan fadalul khalaqu ya man bihi farikhanil imlaqu wajhtuka alyawma walirasakhu kana bima tanmu bi arsakhu mautani ma bihi nifakhu hanimaha waja'ani nafakhu ردت لي ما سانه الوفاق بمن باستنارت الافاق جارد والفوس والاختاق بك كما بك اختل الختاق بك اختلنا ماله نستاق صلى عليك اكرم الخلاق يالله صل ولتسلم سرمدا هل النبي خير به احمدا يالله صل ولتسلم سرمدا هل النبي خير به احمدا ادي سيرين توا
3: waaw sant serigne touba rek comme niñ len ko waxe won defena fofu la ni